0: ti sam vrai ni garek ti sam khas ta ke vrai ni garek ti sam ki ka ka jam ka ti pore
1: ti sam ke to ka ni ka ti pore